0: do keke de xka fm siki dom ma pa de ma kwena uma xka fm siki
1: yasa xka fm ke kun ai dom
2: Moro moro, ihusisi ye koko manganchumke ngangwa wiko maa ke rado XKFM. Ya, ame ke koko manganchumke wa mi fana fanistra mahasika maka mkoprukhara maike atangu. Taas ake ngamusisi ake kweki ike ke kake mko yoya ke katangu ke wala tuba e. Tanini asika maka ya, tanini asa ake tike himko kuma angu huka kwen ike ke kokomanga eke ka tsang tumkomkoma msika maqa tumkomkoma mkonga yakwe ke yo ya usisi ke kang maqala tua titia e wala tsitsanta tang kama kunwa msika maqa ya ka muta qaya tsusisi ke he a kwa ka ke ke wala mang ke tsang nda ka wa kama kuma ka tamam takinga tamam tanga tsusisi ke ka kai a kala tuwa kake ke kokomanga mka ma suna ngawa mkokoma ke kokomanga ka e msida ke ukwe ta kata ni na skola ngole ngwe kachi kwa gesan agalafa di gesan tani na anhan ngawa kala ke kata ma e msida ke tumkomkoma msika ma ka e kwa ngaya kwe ke tusisi ke akala tuwa kake ke wola ye maha suna ngawa mkongkwe maha saa pesalem fiertak vers 11 ke kokomanga ka

0: yemisa mosungake qamke cha qini e cha yekuyiqinqwi mamthige uyayinqusing wa mosungamke sa khokhuma nqinqumka ngikatshonqini yasa etike himoso e angqhi ucaqwa eke ke qoquma ke khokhuma nqinqa ngkaba aqwa aqhuma xaqa tututa sa xe a programang he wa qaca manqa wa tamsada ke miyo ya ke wa qaca manqa gam ha su anqa wa dating tuma nka sa qeta ukwe ukwe abasica athi banki abasica skola msada iskola ka nqa ta nqa tu qam tam ta nqa tuita abasica de we ge he qawa manisa ye examen wathe mqa qwa kwe ke mqoko ma ke tsonke wola tuma ita ke masam kwini
1: Ketima atu tukosin, namulungu akangawasin. Ketipa ngekewa tukuga he municipality di kapanga kama tamu. Alikuwa kama diwa atisawa kwa wiki kama vili chumini. Nasa atike sahana kwa kwa kwa tiki kakulu kwa kwa tiki. Lengawasi wa mulungu akawie gyasi Afrika. Tiki kaya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sa atike kanga ngawasi, anuli kwa tiki kanga tukuga. Ketiki kanga tukukosin. Alikuwa diki ekska ekumisa akawisi sinu. Kaya kita pun kita antara SABC Indonesia ke Anwar Salga SABC Indonesia

yamisa mosunqa nge bide general ke geqa mke wola maqo mteke vundila vundila vundila watike kankinqawi chwa vundila ka tike ka kigqawi tusisi ke he a khanqa yakaxike mke khokhoma nqumka ngimasi kama qaya mqoqoma msereke sezincamte qwa 17 ke konkerado XKFM tete a qomteke vundila vundila cha chwa vundila cha nqwi vundila cha sipange vundila cha deve vundila cha kwe he a geya vundila cha tike he a tuka oke vundila cha chi ka uwa mhutake kanda tamka wa avundila kaka gawa au kamata a ki ina khati ke a kalatu waka ke a ke wola ma imasi kama kaya mkoko ma ki chwa ngungi ya sakri mesa masu nga kumteke mvundila vundila ka ika uwa nawe a chwa vundila ka ika uwa ka a ke chwa ke tukifa vundila ka ika uwa ngungi yo yake waga kawakanda tsam atwa vundila tsa tike kanke ka kwa ayo ya akatsong msira ke khoma ngutsisi ka tsang khaba ke ngoma mukwe ka ba sica mtiwe ke skola ka ba sica mtiwe ke tsusisi ke ya nwe da khatwa ko kuma nganga ka ba se ke akilati tso adiwe alati takawa angungu tso adiwe tso alati ti angungu ngwa wa tsemwa ya qoqwe wa khweke Kokuma, he taki comes among him, Hashu Angawa, that comes among him, Hasa, that comes among him, ha, Kala to whom he skim chalk, while it skim, one who quick him, Kopu Haramakatung, Damsaki, Wola, eh, Mutadini, Achuk, no, if you must soak you, Wola.

0: Kamtum metalising quat u kwasa porhama kumanwa, miku we will sing hidden beom igwe, egan tenet no porhama one of kuman, ke kawal kun amaneka darta. Mank amaret amku paham kamkum mawaku to the porham hunk amakwe, dan tamakwe the mankama, ta sing the meat hungama peter tenegiagum, that amak aidang ay.
1: Moro hunga igwe, moro metalising.
0: Yanegazola, masing them tungamakin amtom them car, chip their chimboy panum halum such a guessing game twangai. Tiga sa chunga materi wa tiga wa ingawa kwe kawa forum tiga materiela hege stova ti usisi ke geak ato. Ta masing materi hege manarala kawa tiga tamge ti kuman aga kaw. Masing faster stova, masing flu stova, masing khasi. Ta tinga matwanga ke kawa materia two standard. Ta koko angkwa la sinti par gesing mteto gesing ke wa tiga kwa sin hikwa mtimo wa faster stova. Tam timo wa free stove, tam timo wa khasi. Tam kwa sing faster stove. Faster stove tige wa masa aki gawa faster forum. Kawa tige e mkwa tu se mwoga nga wika.
1: Tonga igwe, ta four belt in ne kwa ma tonga nga ju.
0: Tam kwa sing four belt mat akim kwa four belt wa apple, he tige simile shka kwa chu. Tam kwa sing manila nga mkwa tinji ya apple si of ustiene shka kwa chu wa kam hagu hamara ya nama. Apple si yakre kamang ama hamar ki semi stiene ka coach u yakre akwe
1: thongba igwe kan nge ka tie magu hamara ngang ama samende ha khum heta wa nem helulum he
0: chithanang mutung kama di sela hoge apple si ka tie ang amkha ku agutinwa ng ama apple si apple sa tie akwe tan kam ko sim ko fastest stove na ki wa apple si a kwa khati bakwe gi ya kausin nana ko dopi ya sa coach u khati bakwe gi dopi kausin Peter mtunga matamatisa ke tiga agesin hiya tiga wa fastest over ke agani kunama anya komi.
1: Tunga igwe, ta ayan skapa wa fastest over wa tiga wa ka chwa e kwan amka e ka tepa kwe. Ta kawa ching e ta kwa kwa kwe ka ta ka tepa kwe.
0: Chita lang mtunga ma, ma kawa ta a ke kankoya itame kwa kumanunga ke tiga makitisa ke wa fastest over. Mkosi mkwa kwa kwa tiga wa fleest over ke wa tiga matama kwe ta mhushin mkwa utasang naiga. Man amat I coach o kwas a program ko man tan ni hita flu sto ko wati ati kan dane kuna tam nei ti go flu sto ba di manga ya
1: kan ba igwe a flu sto ba guma ko an o chu ta ka kula chang ya khwe
0: chi ta lan masa for de wa flu kan ne de ti ye wa ti ge wa ti ge e kan au chu ka kon chu ka wati en ka lu ngum sin ka wati ge ka wa tang ya a he ti ga la wati ge tang ka ni kama sin for bedum kun kwat akwai kama tige a giya classin ya tisa a yefro ke aga dilun kwa ya to u tagi du kan da ke kan dilun in kwa trawa sa igu duo ganga du mom ci duo first over
1: tonga ma kun da ke ma ga for belti kadri ta mi for belti wa lete du tige sumu
0: Chitangalang tiala ki amiki ka kuka kawusi siwa tige sansuwa flist over. Dati mi masinka ti ma tangwa lete bu o sumu ke dini o tangwi kawa tige ewa gang tiga namke wuzile tangwa kakangu dati maswa kawa hawar tang ofu kandilu. Dati masinka lumi kawa tige tige hunga o kulia kot ung o tige agi utawa tiga ke tige chole. Kawa tige at e lete bu he sumu kawike chole ya flur. Kawa tige wa tre ta spray ta koliwa flur kana kwa tiel si wut ng
1: tonga tige kwa sing he kwa flisto wa kunga singa kaga ga tang ta ka meskin ake oke ke oke chole oke cha ka koli wa dinin o barting he ke kama gai kana ang he ke chigan ha cha o ka koli u
0: ya ma jo kama kama tonga tena sa swa flisto wa ndwa ka tiga he ake ka o barta ke ke duwa cha letia cha Oba sumwa cha, obuti na gebarti nga kida cha. Dem kokaisin ko khasi. Nkwasin da khasi kola forum akwa nwasini tamayin kalinwi. Tiamen nkwa gu lete hege sumu yigat e ta apan nga nkwa geta ngu mojili. Masin khasi ta wati ang onyi khasi khasi ya kholi ta kubule kinan ya kubule wa kwa unhe gologia.
1: Tunga kwa nkwa masin a forbili apart tunga.
0: Dem kwasin tige for belt ya khasi wa wati ga wati chumbu ka wati ga ge chum danka ya wa ndibika ya kuna ka wati ge wa na uchu wa ngang ban ka giya tige khasi amuku ge ka ni I'm going to sing has bottle. Has bottle bo am chi. Tamatoa hasi. Halimui masinam twa taisa hasi twagui itwa krimunu. Anukwa chisum. Chisumbu mahaguga tamamuku yangum twa tesa om twaguga. Then halim dana wana hasi gise huasung hiat usa hiatusa kalisai.
1: Tanga igwe kanegeng ati ting ting tamatresang like kamokwika.
0: Tsike me go go ga for BLT ke ari nu kwa sai nai help o sai wa tsie tshe mutali nu nka qim kha si botolo as a da kha si nai ya tu te nga nu ga se matu sin tsike kwa ngi kwa kha si ntwa tswa mona ka tsi ba ndi ntwa sin yi yi wa tsie kong tswa sin ta wa tsie kwa tu sa kha si kolai gangsi te kolai forum tin kwa tsike wa tle ko he sin tswa ta mutali sin ma sin ga koma sin ka duge tsi tsai ki tsama ka ng Amantigi San Nakwa Nomi, a Tunga Peter Gitige, a Tungama, or Italy Peter Children of Koporama.
1: Aha, Tunga Igri. My cousin like a program. The Mank Amadam Talisin Jatu Hagis and Naya.
0: Chitanan Amadam Talisin Kuisa, Halugu Common Gang, Havisan Nakwatigam Jason Nakwa Peter. Metalisin Kon Uchi Park is singing Matai Common Gang, Fastest Over, Fleest Over, Higasi. It called Ulugam Fastest Over, Football Mate Awakewa, Apolosi, Hetig Dopi. Kawatige wa faster forum dam flisto ba watige ina katige wa twisa koni ga wa troli nalen ko wa mlete msap juicy sumu heke mdu tama sim khasi forbe mi ka kigwa khas botel mi ka wuzela ga siam tun etige muko ngam wa tishumbu ka wuzela ferere kama o kama ga sanga tsai kawatige wa sir stove dam faster stove flisto ba heke khas stove watige ya kali materiale ya yi mhambistan wa Chigem hawan kato, chigem hausela kato ya tuanaba. Kanausi, mkabon mkulu. Ke kachamadun higa tepa kwe si mpandam hige. Manasin hia, kana chigamaki kwa higa tri. Akatuangangewa, fastest over, amanasin hia fastest over mam chi. Fullest over, manasin hia mam chi. Hasi, amania wasin hi hasi, mchimu wasin hi hasi. Kawachin hauge panina wasin hige, amania kamsinga ka tepa kwe si dagene chigama fullest over, fastest over. Chigama khasi metalisin masuma koma kamko tamko wa satoma swang tenhan kamakwe tisa nga maswang

ya me samo so ke mke wola ma e himasi kama kaya msira ke mamu hawa kwete ke ngole ke mkama wa ngole ke he ka ngai ke he gea ka tuita gea se ho ke ngai ke he achi ke he wa local akaga local aka ngai ke he wa tui disi season 20 kaga kangu ya mke demokrasi a ya rege wa ngai mo o ho re khastre ria ka ne ka ngai ngai ke mang ngai ka wa mdum yo a jun aka wi wa ko he sa re khastre ria ke na vie ka ho re khastre ri ka e ke vustar ke di 4 de novembre ka me ho wa ngai aka wa kanu longisa ke hewa dewe ka kawa angai a dewe awana longisa tsala kwa meke kume ngai dom a chinchi demokrasi ye hewa ngole ke mgama akawa kwa meke kume a i dom ke khamiens kapu ka chanun ka wa koko ke hewa khamiens kapu akaga ke mhasi ngai tusisi ke ya ua kwa kawusi ke ya ua gu tapalo tibushu heke chumunga ke karaha katike heka hanke u. Kawa akwa ima heke kuma a ngai. Ka uha tike he ua kama a ke ngau ke kau isinga a ina chua ngu. Ka mwusisi aga tukma kwe hea sengk e toko heka akang ka uha ke ngau ke heka hang age ua ngai aka chua ngu. Ngai ata ake kung ke a toko ako ngawa ke a khamiens kapu. Iti sengk e kawusisi ke waka jala ke ngai ke he ma ngai kaya wala e ngai ke he ma seng ke ngole ke mgama aka ka ka ika gea ka kal tiri ngo ke chik chon ay rehe he ke sopa ka ka he a sopa ka ka ke a ke waka jala ka wa ma registre ri ka e he a ngai wa che ka hung a kong waka ke mke ka ke kam ma em

yamisa moso yekege icance ke mke wola ncuma imasika amaxaya yanqunga yakhweketha usisike aqala duba kaceke ngexa ke cancuma ngimathu anqa wamqo program ke tetya msera ke programa enqatshwa aqwangxiya ke manitshwayo yaxica gqwathi usisike xakaye anqunga yakaceke ke tetya msera ke nirhenqinte xa wa 45 tah ke konke ratu xkfm tetya mtane nasika maqhayi tetya mtane nangqunga yakhwe ke kandathi usisike aqala duba kaceke ke wola ncuma ntamole xhame maqa makhwe ke tetya yaqonkwe ke dodosi la ncuncu ngxarha nomdida sigcidodotasikamaxa idodosi la

0: 107 onyega FM ke Friday ga ngikuthethe hore tantiti ya cecre ku mate awona tsanzi tete ya cuya makoti ya anga ten tsaka tsame timuka no tinek amakoti ertin gamani tetsa ngikara kwa timpambara ga ot xcaf ngikuthethe kona kana radio tsi 107 o henyega FM ke dira kwa tati ya cecre tina am di Christina Sorito seta ai kwa tenye programme te anga te ka go tsiese go yamsna kwa ha go se go gerisa hie ya afrikano ya afrika demo programme ya mago journal tamme te tsam stati seta to darana ai go to ti se go gerie go to afrikan to afrika bori te se go tsekere go koma go no bori sungoro ki programme te anga te valisan mutu ye tamme te tsam ska kuro ko ti seta to darana ai go to tse ya go khiriya go yen iri amate kwa gam a tsamska to tse go gotan Friday ga tsete mote ya re go rate a ka te na vekem ena ve ke te mote ya re go rate tsamske na ve ke te mo he go ziteng tse ze te o ziteng no tsin e ze ga zite a ka re te a va se ta teng te a va se te tsamske ta mate ya go a ta teng a va he teng e ze ka qomhe temo mate kwa ga no kung sa tsa he te wogo no tsa ba te mo dinga kona ke ke he tsam ke he ka te kung mate ki ke he ki temo te o qezi i ya te ka te kwa i ka te mo kung sa kwa ga hi tsho ke he tsam te o anza te a ba se ga te ta te a ba se ta ti mi ka re tsam ska te a se tsa ba tsam dzi ngi ngwa kona ke te o ge si dzi ke go zi yo ka te tsurwe ta te ta se program ki te ke krende kom ta te radio nerten 7 o henye FM kim no boring go surina hengoti a katati hengta e ECD ke ga ditswanke sure a akungwa kotano kung a ga se ko se tati kone tswana sure a gore go itam ECD ke nge ga ditswa am kung kwesa ECD sure ke ga ditswa kung di nge a sure a kungwa kotano he go ga kung a se ya ko e se tati sure o kata anzi boring go je tinze teke krente kom tati radio nerten 7 o henye FM ke program nge ga go tsiese go yamsna gwata ha hieres versoek dat die ouers van ECD kinders kon kwesa ECD kinders moet hulle kinders by die skool kom haal dis die boodskap wat ek gehad het so as u kind by ECD kon kwesa skool loop u moet asseblief u kind kom haal tate mote kwa anze bori ko khosi tinzi te ke krende kom tate nge he programme te anka tem. Gaw ko zye se ko yam sna kwa ta hanti ya khosi temo program kim te kai kwa komi ya tende kuri ko zu u khason te anza tama temo raka ko. Ti do ka te program ki te radio zoner ten 7 o heni ge FM ki Friday hang e ki te tero kwa ta ke ki te tanu. Te koma go kone ke he tam te kai kwa konde kuri ko zu u khason te anza. Zwanga zitemu uwa blutakti te zwanga zitinde kurikuzi woko seker sitem. Zwanga zinde kurikuzi woko. Kangere zwanga zitemu nde kurikuzi woko. Tia zwanga zitinu zwanga zitemu ote kwa anzitinde kehetam anga kwa kongo. Maa kwa naiki nde kurikuzi ngo. Maa kwa naika temu ngo kao kuhende kurikuzi kiao tatin. Kuni zwanga nde kurikuzi utrek amkite kwa tamziki. Malaku ankangie ate muka atin resonded anzande kurikozi kiri e woko tseuni sam ndi kurikozi temu nyama ko ngie asasa tseuni sa trek amki zao ka te tamzi ki ya ka koha zwanga zi tinti ya kozi ndi kurikozi ukuinkim ndi do ka rete u radio zone rten 7 o heni ge FM kiti ero kwa te kre kretano ka ikuzi ten ezi ka te kunkwa gozi te anka te ndi kurikozi tseuni sa sasa am ngie a zao ka te tamzi ki ndi utande kurikozi ukuinhe temu raka ko nde kurikozi ukhasonde anenta ikararaka kunde kurikozi ngana kuti kwan kwenang aiziki ana ukuinzi tamanta ikarate moraka kutam azikai kuzi ngezikati doka atinde kurikozi program kite kite kunde kuma kukwane kwa unsa kai kuzi kunga kukom kakuzi tsetse kuzi kashina di anyanza business ya di anyanza tia kuzitemo te kai kwa kwa tama nde kurikozi temo ukhasonde anza tama wo kwenye mako kiri am nge sasa atsonisa atrek amkizao ka te tsamzi kim tazi tsai kuzi ti do ka te freda khang e ga kuzi program ki te tek ai ku tswa go nga ka to radio zwa namkam oner ten 7 o heni ge FM ki te gore ka te tot program se go khiria go ya afriek amati kwa kham
1: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
2: Sit ek in my stoel

Kaska tsame ke mono tinek amako 25 minute ziang ke kara kwa ra doner ten 7 oni ga FM kino programme te a ka ding hem ka go tsese ko yam sna kwa ta hanu ka iku zo kuma go kwa go di zao a kwa go di khom a ti ya go zite mote ka kwa go kwa ga ntsika ka iku zi te tse tse ntimo programme ke ntsika ti te ka iku tswa go ngundi kuri go zi ya go a ta tim sasa di temungi kwa kara trek ama kizao ka ama yoni sandi kuri kuzuku unye temura ka kono. Ana kutini temu tu kwena unzi tama haraka kwa minya tiende ukuri kuzi uha sonde anza tama. Ndi uta ii kararaka kuta kai kuzi kwa unza temu kwa konde kuri kuzi uha sonde anza kai kuzi te kuma kwa uwa blu tuanga a kanger tuanga a. Marangie ate kwa unisa mungano. Ande kuri kuzingie kehetsa msasa ho ezao ka gotano ngone kiri zitamande kuri kuzwo go gatsu trek amzikimi ya ti a kau zwanga am kanger zwanga etamate mo te go ta go nokhunwa ka tamamporonga etamande kuri kuzinya mo te wo go ai anza tamate mo zwanga ndi kuri kuzinya mo te wo go ngie kehetsa asasa osa o kara zao ka retsamziki nuti ya ndi kuri kuzite mo ati sasa he ezao ka go kwana he ti khazi wo go hem khazi kama te hem no sasa te mo yama go te zao ka go yama go tsamse ka te mo ayoni sa te mo tse o ka ndi kuri kuzinya ma go be ku ka yama go zao ka go toti yana trek a mesino sasa se no kwasi ya go kwasi ya go tsamse ka anzwanga zindi kuri kuzi te mo trek am ke te wo go unsike no ndi kuri kuzi ku e kwana eta ma tse o ni sa te mo ra ka go ka e kuzi ke ate kete tente munde kurukozu kwinkira kago anitihe nyama kosere aninza temunde kurukozu wo gomboronga sere su zao kehem nyama ko ayon sande kurukozu ki khana go kwane sere e wo di tsams ka noda ha go zi am nyama ko zao ka go be a sere zika mara temo sa sa ke tseuni sa sere expandir sena go ta khono de kurukozu nyama ko temo wo gomboronga zi tinzi zao aninza zao se ko temunde kurukozu ki hambere ho beno zao ki tinta manu nyana zao si ka temo si ya koraka go kham sasa su zao ke ne zao tamande kurukozi a khoro kha go kha a hinzi no temo kha kwana zi tinde kurukozi a haraka go kuri amna ta khono tu wese na tamaga sasa su zao ke ndi kurukozi u kwinza a kwana zi ka temo raka go nga kwana ke tinse ka go ndi kurukozi nya go anta ti kha kamsna ti kha kitse ka sna tv eno kha

côté wogo no hiya ko kha khasun tit anzangi ate mon ka tin trek am ki sai ta ma kha ham bi karahu no nde ku ku zit khana sna ko tinzi ate mon khara ka komi ate a twa kam ayavre te mon woro ho ve no ze khoro ho ta kha hiya ko tati ya kona zite mon tinde ku ku zinge sasa a tsauni sangie twa kara e kha zu trek am ki zau ka de tsams ka ngo ni kiri zende ku ku zu wogo ku nziki no ai kite ya de tsams ka te mon de ku ku zite ko kona seta ai ku ne seta na tsams ki tama ndiye kuri kuzi ukunya kai he kai kuna seta kona seta kweuni sa temu kwa ku he te hogo kwa ne he ndiye kuri kuzi temu aka mziki kweuni sa kam he woko kwa na seta nkuri amna seta temu spandire govem tati ya huse ndiye kuri kuzi ukunya zika ya niku ahuru kwa ko sasa ya ko trek am he guya e ya kwa aka mziki na kwa na iki atimi ya kwa ngea ngeku ni kiri zi ha woko ha ukunya zika tani hiti woko ha ukwe kam ka ha gyao tati kwa na ndiye kuri kuzi temu mungu ni kiri ke hekam wo kozi mungu ni kiri temu ke hekam wo kozi tu kamzi ki kao ku gyawa tive kamzi kahiana sinu temu ndie kuri kozi u manu iki ya kako tretri he miya te kum antu hende kuru kuzi yama kuwoku manu wa kien ikara zaube ahintu kwa nazika kwa nese ko kwe kwara kwa hin stress ma ta hon temu depresi ta ma kwe kwara kwa hi humu ma se ko kwe kwara kwa hi na kwa na ki kain sin sakave sasa su zauke he nuke kuzi yoka hiya kongo saa ende kuri kuzi temu wote ve kams ka manu esi nisekho kara kota hiya ko na kwa na ki ya kams na te kao kwa khanuda kha kao kwa inki tano hitio ni kamzi kha kao kwa kha gyao tati kwa ne ngu ni kiri ate mungi kha kan oro kwa da kamzi kha tin kao kwa kha siye ku wogo kha siye de kamzi kha spatra ki kwa ne spatra ki tin kwa nitama kha a ku kao onka ozi tama kha gyao ma gongo kha siye ku kao kwa ete mu wo tati tati yande kuri kuzi temu kwa uni sasasa angye kwa kara zao kari kamzi kha trek amki kisondit ane temu raka kwa ta hunu temu raka ako ham nde kuri kuzi ukunya kai ekwana zi miya tete kuma kwa insi zawa ki te hitama zawa atemu yama kote raka ho a zawa e huwa ho numanu e kwe unisa temu te ho asasa su zawa ka yunga ham sere he e wo tama temu kien hikara zawa ka vem ti huzi ha insi na kwe unisa nde kuri kuzi ukunya zike na kwa na iki ti do ka te tamzi ka kha kwa yama kwa hagiawa kwa tamzi ki kha ki tse ka kon kha ku inta ma temo normal na kha tego ta zi tinzi program ki te ke krente kom ta te radio na ten 7 o ni kha fm ki program ngi te a ka tem ka ko je se ko yam sna kwa ta hanu ti ya ho se ka ko di anza temo te ka e kwa ko ni temo ka ni tse u tse u mboro ka ti he sasa ki sasa su ke he tsam tsao ke he ni ke he tsam temo ki e kwa ka ra tsao ke he khasonte anza tamande kuri ku zikiri he nyama ko te wo ko no ai ke tin khwena tsona ta matemo gara ka ko a hinzi nga kwa na ke tseka go tihe te kuri go zinya kwa anta ti tsame so tata bem ti kwa na ze ga ga mong ka ti ga o kwen ke ta maqe e tsu ya ga ga guita ti no qe hetse ka kwe u wa e tse go ga ke se go tra go ga guita ti mi ya ti hem ga tsao ke sa sa se ti mong a tsamze ki ga tsanya go ga mong ta ti ma se ta ga tsama go ta ma se ta ga tsae kwa go ta ta hun atse ka ti ve go zinge ga ki a tsuwa ti tsamze ka ti kwa na a no khom atama ga wo kwe ka dia nge ga tsama tswa go ti ga di wosen a ke he tsamsa sa a tsao ka go tana ga di ga a ya ko mo a sna go temo tsu tura ti tsamze ke ga ki ya kon ti khom an kwa na a ga kwe ka di a kone kwe ga go ya gwate he ata i kra temo ku ta tim ta an si tinzi program ki te ke krente kom ta ti ra donor ten 7 o ni ga fm ki program te a ka ti ngwe ka go tse se ko yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hiem ya fret amati kwa ti yo yurna ta met program te tak enza me ko ti setam to darana ka isa hiem

Kelly Kumalot, Sanity, dear Kuyamako Ankat, Kamsika, Mina Nawitam, Nukaska Tamatimono, Tinek, Amako, Tuin Fier Tahmanitis, and Gigrahua Radio Nerten, Seven, Oni FMK, Prohamati Ankat, and Gokos, Yakonam Kati said that to Daranak Atekangos, Yako Hirisanik, Eskatua Hamanitism, Eyahua Yalfred Amadukahan, Kaikuzi, Timoti, dear Freda Hans Egg, Aikuatizikumotim. Ndi kuri kujitimu sasa he tuni sakrek amkingie kwa akara zaoka de kamziki maa kana zitimu ndi kuri kuzi woko kuingi nuntandi kuri kuzi kuingi kwa na itama timu raka akotam kwa kuziki timu titi ya kikiri ndi kumati kwa na ndi kuri kuzi timu tuni sa muka inu mba kuri kukwa ka awiki alcohol heaven timu ati kwa sasa he timu tuni sa susi nako kwane kwese ndi kurukuziki nkwa na zitemu hisi na kuzi ndi kurukuziki heta mwoko hum kuzi ventemu adekwa ndi kwa du oki ante kurukuziki nkwa mziki kwa unisa hima kutemu zaoka kwa sasa heem na kwane ki awusu flaka ikitamat ante unisa swisi na kuzi heta asemba kurukuziki kwa nuhiana temu tinti ya kuzi ndi kurukuziki uye raka kako ahinsi nga kwa neki kai kuzikita matemu titi ya kekri ntiko matende kurikozi u kwa nazive ntemu kisondit anzata maha kwa unisa raka kako nga kwa neki kai kuzikita matemu ya kekri ntiko matemu kau kakwa nazita maha tinde kurikozi nga hunikiri he awote kamziki nyako kai kumu maasa itaka kai kukutantaka kau kwa awo kuritam kwa ne tia kamziki temu tia ndi kurikozi kuya kwa hokobe kwa ham hiya kukwe temu manu sikasini raka konzeho kako manu eham kwa kwa neki tseka kutihe nyako kau kwe gyao kwa ne tia ndi kurikozi temu kai kuzikite tia kikiri ndi kumati kwa ham ni kwa temu kuingi ya kwa takamziki vene raka kwa takamziki nyama kwa yaka komporo nga zitinzi kasundit anzam tseru anza temu woko ndi kurikozi mboro nga am takunu kau anza tama woko takunu tseunu sase kwa kwa kama ho imini sistema kehe zwange hemiye te yate ndi kurikozi temu kutamziki hinye kwa trek am he kwa kama kwa kone tre kre kwa se kwa kwa kama kwa kwa nazika maa kone kave temu sase tseunu sa temu zao kai kwa kona zika trek am zikim tati ya kuzinde kurikozi kwenye era kako nkai kuzi kitama temu teti ya kre ndi kumate nse zawaki hati ofu zawaki hati ve tanitemu sasa ya kuzi nge kehetam hao kuingi hati zao katitano nge zawaki hati tanyama kwa hao zao he era kwa go miyate kehetam kuma kaya hati hove zao kuna setam ahinzi nyama kutemu tuni sa raka kwa kuha uzao anienu kutuka mzika hiyo kuha zao ya sinu kwa huru kuha ha am venu hazawa tive tamangie tuni sa sasa ya hazao karika mziki zao zi utemu ngo kumwako siya kugyao te zita maha tuni sa temu ho ya go kwane sasa ya kihita maha zao karakotini kwa nazikam seri anza tama temu ata iya kuha ayari kwa mziki noda hakuziting aiziking ay kuna hakao kata titamanu siri aniha uwe timu hakien kira zao kagube atamziki kwenye tuni sa hazao kago sasa ikim asasa ya hao trek amasi ya kukwasi ya kwa atamziki kwa ikuziki azitimu titi ya kwe kirindeko matende kurikozi kana sana kutien tamziki tamangie nge kwa kira sasa ya zao kare tamziki nima kumburu nga itamaha woko miya tetua atam ayevere hauruhu bentua zihuruhu taha hinyako tati ya kwa nazitimu tinde kurikozi kwenye raka ako sasa ya ndi kurikozi tuni sa hazao kare tamziki kwa kwa na hiki tseka kuiti hende kurikozi heko anta tingye nukuni kiri ki hati hata msina te no hamunga sina te hatu wa tati tamano ha atreun za temo hao tuya hakangie abedi tani yako mu maki hao kwe hao kuta kwenye henyako ansi spatra sika hasi ite tamziki spatra kuna tingi ha kwa na zitemu nga makago zitin takuna haha kwa kogo ankago kliniki yetemu tewe hii wati aratimi katino ngo maanga ziki kwa kwa khasi ya kugiawe litam kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa mziki kwa ana kwa ham sasa ya kwa zao kwa kwa mziki nta ikara kwa kwa yetemu raka kwa litam ayi kuna kitemu ayate kwa mziki kwa ana kwa kutin kwe na temu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
how ek am kwena ana o kunita maga a tsamtsa ke mo raka go tseuni sante a singe ga tswa ga tano te go tswan tseuni sa gano da ga tsamtsi e be for build te mo kwana tsara go ta tsamtsi ke ven te mo kwana e sure si ka nge a kiri e wo go ta tsamtsi a tsamga a noda ga mara te mo nge sa sa se tsa ga ke tseuni sa ga tsana go e tsamtsi ke e kwana se ta tsama e ga wo ka go be kwane ke he tsamga te go a ye ga tswara go tsamtsi ke a zi easy te mo kwana ta maga sin raka ka go kwana bene kwana a temo tsone sa thungwe sin kha o qokwana tse a ditinzi nqa kwana ke tse ka go tenge ga mwa asna te ga ke tse ka di veta no kha go e tsamse ka ga ya audio e ga ke kha o sen ga o tse ka mo kona ndeta ke ka ra ga go nya kae ne ga ta maga mo ta di ga o go nya nta e ka ra a tsamse ka nyame go temo ku nta kwane heng go se u tsa o ka e tenge go a se sa sa hem tsone sa tsinsa sin a ya ka go nde ku go tsu tsak am ke nde ku go tsu hi go ziki e nde ikurukotsi ukuinzi kita matu unza tinza sinhe ya kako na atinza sinzi temu anke atemu katino tseka vem nukte unza temu tungkao makona iki tseka hotinye kai kuzi kite tia kre nde kumate tini kwana aha kao kwa awoku nukho nikire kinde ikurukwe nge hati kwa hii atinitano tanzi tinzi program kite tia kre nde kumate program nge gao kuzi ya seko yamsi na kwataha nuk aisi ka yao famini tezi temu e ya kwa hango siye kukhirisa hiye yao frek amate kwa tiyo yurnal tamit program data kainza miko tise tato taranak aisa hiye to tise kukhiri ya kwa 12 frek amate kwa 12 frika bori tise kutekru kumagun borisu ngoreki patisan mutwe tamit program atkamska miko tise tato taranak aiko to tise kukhiri ya kwa iyan irem amate kwa kha atkamska to tise kukhuta

Paulus mapondo tsane titi ya kuya mako angakate sam kumbi itano. Kwa esika tsame temono, ya ufek amako firi khamini tese nge kara kwa nge yurnal tamit program temo se konyam sina kwa Frida khan ekim. Program kiti ya kuzite kaya kwa komia tete u kaya kuzukungo tu anak aike. Temo te ukwana seta tita kukuna seta hati tini. No te u anak aike nge na kwe unisate ansi kwe uku nudaham. Zigitemo sao tsameng ya hwati nga kona ke tsai ko zigike hetsam te anga kwa ko hintu te ke hetsam nkhwina ate o manu ze kha o na ko kien kra temo ka u ka u ko kien kra ka u ko so o ke ngin kona temo te ta ti mi ya te tsewu sa tsawa na hota tsam zigite o kra ze ka ta ti tswana ta khunta ko khwan khwintama en o kra temo ze ta ti sao tsamete anga ka te tsewu ni sa ta ko khwan khwinam Zwange farka wa kwe tama temo woko, nge kien kira kaw kusu oi ki tinwe tsamziki nte ansi ta kuro kwa tsamziki tsewun saham, trek amzi kwa kama kwa hen wa kwa naiki zwanga zitama tsewun sa ya oko, a ya o te tsamzika trek ame tsewun sa temo kuru kako nkwa kama kako kwa naziki kaw kuhi enoda khan. Ti ya kwa zite kai kwa kwa programe ngese kwa yamsi na kwa taha, Ngo se ku khiri sahiye twa firek amate kwa temo bori te se ku tekere ukuma go. Nu bori su ngori ki programe te anka te vatisan mo tuye tamye te atsamska me koti seda to darana ka go. Bori te anka rata kaya khavana te anka kongye khadi twa a isi di sure kong wako kong kwe sakitanu kong a khango siya ku gui tati khadi twa a kone twa na sure e twa ra khwatam. Isi di sure khadi twa nge akun wakotanu khasi ya kugwe tati twa na twa akuro kwitam. Ire sefer suk tati ouwers van isi di kinders moet hulle kinders by die skool gaan haal. Dis die boodskap van isi di skool af. So as ouwer van isi di kinders die radio luister moet I kent by die skool kom haal. Tate mo te kwa ziti, bori ko khuzi program ki te kre kretin te kom tati kone program. Nga yurnal tamye te se kon yam sina kwa tahan, ti ya khuzi te mo te kai ku tati program. Ngo se ko khiri sa hiye 12 rek ama te kwa kham.

Di eyindeda dedi yayingcamzika yanitsanici yamakuti ye-akati ndicesika cam temunu yafeqamako 15 rhamanidezi yangekarahwaradu nertensiyeva qoni ha-fm kino programa encede i-akati yurnal tamite kwanamkati setato taranaqari kaqa ikuzi programa ke temo kungoqothi yakgotsimiya dete o kragatsi satsi seredi anyentsa tagon teo nqanaqae ke temo ta ko khwena teng tagon o tswantsheta gate kunyaqaere tsamsa ka temo ta teng nta e karate ngokunyaqae ta teng nqanu qhaose nentseke hete ko ta kone temo yuni nqoema nke a temo ka teng ti yakgotsi te qae ko a karate kwane yuni nkwe nyam ka data mziki te uti nko kwana akawa eta miente vye kesu kampenye hengo te sinati hengo te mouta te ana kaiki te ukwan seta te ti kwa mziki te uka ukuzi te ukwan anoda kharitam kai kuzi tamati do karite koma te a kampenye kinko kwan woko kiri zitinu te ana kaiki te kwe te kutu kamzika te mouta tanama akove ko saham kwana atsoni satemo akiri zitemo hunka kono taku kwena sitamate ti temo taku kwena te ukana kaiki ti nkamziki te te kwa wakobe nku kamzika te tsoni sataku kwena temo tukunye kwa kote ukunziki nkamzi tsoni satemo te utaku na gange etemo wakobe nkuun sate utaku na hunhe kama kukamhe kwa ukuhe awotewe kosa nteku otewe antetu otewe kosa te utaku kuna temo kuun sa hunhe kama ko nga kwana iki hitu temo teo anakaike nkuna nta ikara kwa te kagulitam kwana he kuun sa kiringia atemo katen kwana atsia kukama tu kwa ham tia hozik esika kuante kati kwana ukuinziki kwana temo kan kwana uang esu ona uang esu minister na presidente na nukiri ya temo kwana kwa kamzika yama kukunye kinkie akai kukwa hati kamziki temo teo kwana uwa uroko adangozi ya kukua kusi ogo wengi ya te kawa tewe te te kuma tewe kamziki kana kai kitin kwete angi kwa du ogo teo kwana te kamziki ntako kwena ngea atemo katin ata i nisika ngea atemo katin tako kuna du kwana kati anatati makati kwara tata nunda ikara te utsiri kakosi temo kama tata tako kwena dikwana keno temo ngun kwena kwe unisa te uku inge kiri kwa ham kwe uku hete kana ko veta mia te kwa ke heka mzaro ka hete kata ti nge kiri ate kwa tamzi ki temo utati maka akiri ete siyako temo kwa kwe giawa gure tam ta azi program kite kwe kwenye kwa mtati rado narten siwa owa ni kwefum ki kwenye ti ya kuzi ite kwa kutati programem nese kwa yamsi na kwa taha yurnal tamiyete hem ngosi ya kukhiri sahiye tuafrek ama tekuatio bori ya tesi ya kutekiru kumu sahiye nubori sungoro iki vadisan motu ya tamit program dita ya makutise tatu darana kaigo totisi ya kukhiri ya go yen irek ama tekuwa kaka mska totisi ya kukhuta ndekuwa matekuwa hito ten uru na kuti temu uti nge kha registrir na hive kwe ating anak ay kita no kha registrir tati kwane us katemo ah iri kat khores na go registrir registras nga uzi khasi ya go registrir tati kwane hem kimber le si tsu ke temo ting ka o zi plat 20 roda pan khale suwe green point dial por suwe po venu temo bakli vese nya ko antati u temo tsu ehe ngosi ya ko registrir tati registrir na hi vena kone ferkisa nge temu kuro kwe tes na go di 4 de November 2026 han nzi tamzi temu registrir na hi ven kwe na ngosi ya ko registrir tati u sika ukwoma na ha akhiri ka temu kores na go ta anzi tenzi program kite kwe kerende kom tati kone hekai te ha temu ua fie ka WhatsApp lane nge ha aisi ka ngita man temo nge gawa habe khaka matuku ngoko siya ko registrir a lokala zi temo registrir tati nga o system lokala zi katanu WhatsApp line ya khadza ho katati he 0600 88 00 00 ta hono
kuye hagara otati he hai ta hagara otati ta hun akina ha te ko kouko ko anka gunta ikara huzi ha twa ta hunu ha datir tati ha ufu nuaham no idea a wo haven kwina ye ko ansi ga mendi na temo ati kwa anka ti kwa Benelan sasaga kuna temo zawa go sonda kan em kwaras na go benelan sasaga kuna umboro hem Africa to the five Africas yego khiriego kwena akhao tati tedlekem ngo ID certificate ngo wota tina go gana o ID smart card ze temo se go guita ti nga kona ki az temo mporo nga se go bem no Kimberley ke tin kwena hito te ya go tiz ikasi kamara hito temo ndi tseka tsamzi kwena hengie tu vaiki ke khate tita go tanse ka khatwe tita na azimporo nga se go be nga kona ke kha hinta te go kha o ID hem bin kha o khurun ID book hem kha ona na go si tota ti ba vai se kha si tswa go be mara te mo kha o ID ge hen no da kha sen a tsamzi ke go khwena a tati kha mangu ke go ti e go tam kona he kha o koro he te mo antsone sa te mo kiri kha go ya mago o wa e ntango kha go kha wota kone ga o koro he na ga o idea nge hambre khatanu ga ke ke go yo ka tsintsego ta anzi tinzi program ke te ke tente kom ta tira donor 107 o hene ga fm ke kone xka fm demo is ga nyama te ko kwena a ka go nta i kra go jite ko nguta nga kone ke ga biela na ko koma tsweta tinge ga koma tswesa ya batitanu no Double N 7 N 4 0 5 4 3 and Studio C no more hen usika. Nde ute avasia kwata platform den kitin kwete roda pan ki khalesuwe. Green point di dial por suwe pota kono batli vesin de ute u avasia kwata ritam. Azi te hiyo ko munga rati kone u eh registrasin ehe. Ma kone ko kwa manaka te tanu te u ID dokumente ze te guita kote siyako. Se sakara ko muta ti a lazy ke te utwenzi nte utiri tam. Nye kong uru na hoti uofye ka WhatsApp lenye. Nye eya ha kha ukuzi ha mua ko ansa ya vaditano. Ha kan utati he 0600-00-00 ki. Nga kona ki hito tets ikanza eya hoti nkum koma. Hito tsaasye ko te ma ti ang ezikin ke he tam. Teo radio zeo nerten siyevan o henye FM kete te ho kamzika. Tseka di bori ya temo te te ay kukwa go na temo tsanzi tama te te kuma go. Ta azi tenzi radio nerten siyevan o henye FM ke freida kan eki te te ho kwa tan te te ay kukwa temo.

0: Qondile kona zikanqinisa khwakho nge atemonqi kuzidinzi ta kuna woqo zita khono cwanta maha woqo zitinu temuna kukhecam te zaruqa he eqhata ti kone he temunu ve kesinwa kha qai kuzitete ven etete ta kuna ngoqo ku he atemonqinisa sas na khwahemia tete ana ka ke ding kwe di ven temo te ek am kore temo te uta kuna tsone sa te tshonya kwa ikona zikanti kona zitemo a ta dingye ngi kwa di oke ta kuna ti tsamze ke sire ta kuna wo ti ke krangye a tsaus na tv ven temo trek am zita mangye a tswave gambara na i tan temo ngi kwa di oke a kwe a ti ta an zitemo tse ka ve ngi kona ki ngi kuni ki ri zingye a hisne de tsamze ke te hiri ta ku tv ta ti maratemo ahosyo ka tesi kata temia tem veta ana kwan kwena vente ansi social work na tamaha ti ta kukwena ndeta temo zarot ayo kuna ana kitama tesi kata tesi kata ti akirizi am kwa iku zikite kwe kwe nite kwa mateha temo yuni ngoe mate kwe unza ti ya hozia kwa iku angra ti kwa na kwa na atemo kwa etamia tevye kesu kampanya yuni ngoe mke temo ya kukiri na ti nyamu kadate mziki anga kuziteti kwa na kiri hee kwa makuteu ana kaya ziki ngri kuzitama kwa na woko ha ek amadu o mwaka ka amaka ventimu kwa na kumwataka wukurianza kumwatanza zika temu kwa na woko venu sure ka kumwataka zika temu kwa na woko ngri kuzi azinti ya kwa na kwa kuku ha na kwa na hiki kwa na ngia nyama kutese ta hiki ezitimu ke kuziyoka atinza sinere kwa mzikite hiya kwa anta tingi kwa du o kitinta na kwa kwa naiki kehenta mtetu na kote desi nita tingye atuwa na temo nyama kukanao hiki ekwa na zia tinza atinu te desi nita kote kuma anta tinde kwa ete utuwa na ahungu karita ngei kuzi kwa na woklo ek amuaka te kwa kukwede temo kwa na atreunisa ngei ya kote u hiki ekwa na zimia te am kwa na te ansi kwa ntama woka na urehe tihem angie mpuru ngara kwa rateu kwa na tanziri kwa na zi tamaha hati na kwa na hiki kwa kwa tani sauki tamaha hakam hati kwa kwa kwe a ngie akwa ak, tani omke hakam tati anzi temu kwa na ngu hawana kuu sensa ve han angabe kara hinyata huzika mara temu ngei kuzikuka mzikati ten omte kwa na seta kuinsa ya wa kongye ahu hengabe kara kwa tatamziki totis ya ko khani hete trek amke susu ete ofun au tatemo tehi ka kun ahi zitemo tseka be makona ki ti hakona zitemo azitwa ziteko malita mante ukona seta tek ezinqi kuzi kwa kutuwa temu kceuni sa woko no akiri zikuta mzika anka ikove temu veta kwenki anka ikove kwa ha kceuni sa ha kwa kutuwa temu koma kanji kwa awoko atemu kceuni sa temu kuhi hetse kakove ara timi kareno kasan ane temu kceuni sa raka kuhi ekwa na itama nyama kutemu tse kasana gove kwa kwa na ike ngukuni kiri ziti kwa mzika hitu temu te u ta kukwena ti ta kongkwa na ha ti ngri kuze awo ti kamzika ti hiri ti amve ta ti mara akiri he ti tanamona kutimu ta ti nta kaa kuze ti ngu wo kuri tam ta kai kuze kiti ti ake kiri ndi kuma ti radio narten 7 o hanyi ha FMK programe ti anka ti ngu he yurnal tami ti se kwa yamsi na kwa tahane ti ha kuze ti mu ti kai kuta ti programe kwa ne temu kanu te utwana khanao examen za kuna hii zikati ya khiri khiri ya te gara nako e ya khanyama hii sao kamzi temu awa tamate utwana kehe kamsi ya kunse kati doka rite kungu te zarok aizi karati te utwana kumana te awa sikansuri zikati karu tati kwa khatemu te utwana kuna hii zika khanao za yako kurikuri na gara te kuna temu uka zikati ya kuri na te examen su gara he em no rapport ti khe temu teo anza te kwa kwa tango temu sa gonta I kara te ukwana ngwika mga kwarta su zaozi akuma anatiri tam rapport ti khe te kwa kwa ta mouta tihem nse ka temu te ukwana te kwenu sa zaro kange akara ti te tsetsere ti te ukwana kana buka zi kia ti examen kam zike temu te ukwana eya tive karatati sin e nang e akam zi kai te kwa ka tanti doka te te kong te teo ani he em yakaratin utwana hanao anizetamange a yakaratin kun satsekam ta anzitinzi program ki tekte krende kom tati radoner ten sieven o niha fm ki program anuhe yurnal tamiti se koyam snakatan ti yahuzite modi kai kutatim siyako khiri sahiye 12 red amadikwa tiyo bori yeti siyako kikiru hukum sahiye nga katiyo radio zi Frida hank egi gwana mkao nerten siyewa oh niha FM kiti yako rekete dot programe siyako khiri yen iriek amadikwa kham.
1: Ons het blazings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

wanneer ten 7 oor 9 FM Vrydag en ek het dit hoor dan dit ja kekre hoekom het Sakira no pana boy dat dit ja tsane ek ja makuti ya ankadem mkhas ka tsame ya vhek ama ko 7:40 minute zenge kra hwano 13 ha minute zek asika e ya hwam e yorna ultimate program en ko se ko khirisa hinye 12 rek ama de kwa hatyo borite se ko kekre hoekom sa hinye kai kuzite tia kekri ndiko matiti ya kuzite wana kai kitaku kwenano kwa na atemu nguwema yuni ngie atemu kate nti ya kuzite akai kutoko kwa angra kwa hito temu nda ikara kanazi ya kutangie atemu hirita tamzi kitemu kwa kwane hirita kwa hiti ti ya kuzi hisna te miya te kwa na ukunzi kita kuntaku kwa na temu te anakari tati kwa na ukunzi kim kwa kwane kike heku mte utaku kwa na venu temu kwa na wote te tanama tako te kuya kwa hotati kwa na te kuya kwa hoti tamzi kati ansi kwa kwa te woku tam azite tia kwa te kuma te programe yurnal tamite se kwa yamsi na kwa taha kwa iku kuzi tama te kuma ha te ukona examen te mo ikuna gara na kuhiri kati na te kuri kuri ya te examen su gara hem nung aizu mwaka te ukona te go ava tamzi kwe unza te mo te kwe u fera ukun kwe na te na kwe na te ansi ma kuzwanga zi te nge hive korona hem ke he tam at ava na kwa tam zika te mo te o kara zi kata te kwe na he kwa kwe na te ansi kwe unisa ava di tama kazi ka temo ukuri na te kuzi angamu akamzi ki kuunsa ava he temo kak amkisi ya kuyere ya kwa akamzi ka woko numa kuzwanga ziti koma te COVID-19 ngie hivye ti nite ukati kwa nazi temo te kuzi na kuteta ti makwana ki ngie maskere ha zauka sa yava tan zauka ha wakusondit ani ha kawa isa yava di kwa nazi ka kwana ke hek ae nga uziki kwe na tia na kota kamzi ki ma kuzwanga kwem te ansi kuunsa kara kote kungongo nise tui hakoma agitzaari tamantia kwena amago tate ansi kweu nisat ava kamziki mago zwanga zitkara kukungongo kwa teu anzati kweu sentati sure kwa nasa kamziki tamahia kwa mungarati fakanzi kamziki hanao aninzango nita ava siki ngonda ikara kweu sinaguta o ikwena ti nukua ikwena tamahati tazi program ki te kwekarende kumtati radio nertensive owe niha FM kik aiskate monu 10 minute zi e ya kwa ham siya kwa khiri sahia yurnal tamia ti programe 12 rek ama di kwa ham.

0: Kaskatame temono 12 ek amako 41 minute zengekra kwa radio nerten 7 o ni ga FMK program ngete aka ditemo patisan mutweta miete se ko yams na khata ha to tise ko khiria go in irek amate kwa ga tsams ka to tse ko khota no program temo te aka te ti ya go singo te aka kutati konete kwa mate kwa te a te ngo registrasie ting na beke kama tisikim satarda khan e no ta khono sonda khan e ta temo registrasie hisina go non ka kai teng ye kha registrira na hive kwe ati ta no khasi ya ko a registrasi hi o itenga o zikim stem lokal a zika temo si ya ko registrira ta tem akhiri ka nyama go registrasi to ti temo faifiri ka si ya ko khiria go nkame kuru kwe temo tesna go etia a ka ite kwa kha di 4 de November temo kuru ku tesna go siwa nki e kha registrir na hive tanu usi ka kha ID card ye go yeko si ya ko registrir venu nki e khurun ID buka e kha ki ti tanu si go yeko registrir nki e kha registrir na hive tanu no temo te kwa ngi na vi ke ki Benelans saka kwe nam zawar ku kwina te kha wa go no khore go khana ek am hem ko bona akhirika ta khon u in e faifiri ka sia ko khiria go ma kone king ki ID mburunga kha wo ta ne sia ko sia ko ansu ko hi kandure ki venu ge kha hiya kho eto kha guisa ya ba te khwe ati ta no ansu kwa kha kho eto kha guisa ya ba te khwe ti ta no kan na be ke ke kha sia ko temo guitatik e ya hanke ha ansu kwa kwa ibe ha ansu ku sa ya ba te tsamzikim kwa ne he satarda han e no sonda han e tam benen se sa ko na hana mboro ze khore go koma na afrika to ti wi faifrika si ya go khiria go no koro ku ite mo khama tisikim ngo koro tatin kwina ngo mia te 16 yar na ko suisen kwina tama no koro ki ku do ka ite 18 kiam susen kwina temo koro ku ki do ka item angie tsa 16 no tsa sia ko registrir ta tim no tsa ona na ko si ko ta tim ho tsa o khurun id buka hem venu id smart card ye venu temo tait like id angie tsa hi ti no kan sa ona na ko si ko ta ti registrasi si kam ta anje temo a ka ko si tim no ngie ha e ya kha ona kha dia tsara kwa eno kha sia ko mo ka ta ding kha o leise kha o tsona a leise ke te mo ding em kha sia ko mo ka ta ding no kha gwe ta ding kha o ID buka em fe no ID smart card em ta go kha sia ko mo ka ta ding a koroku oito e koroku oita tinga o sikita anze temo anga ko ziti ta koroku en registrasi temo ni satarda kha ke tinu nya kongye a registrer na hivena si ko temo registrer ta tim nungye temo online ya kha kha o khutse temo kan ka sa ya ba ti system ki tanu ti kona zi e kha si o ta tinzi temo ngo website kha si o ta tin register to vote election at dorg.com @dorg.za ake khatemo kha o khotse temo kan ka tate online ya kha anke kha le ni kite ko akoro sa ka tv tsamzikim ta anzi bori ko khotse ting kha me satarda kha ki ta ko no sonda kha ke temo tes na go registrasie ma ko na kite ana kho ite koro ko nga o temo sure hem anke registrer na ve khata no khasiya ko temo se ko registrer ta ti venu e ya kha gara kara kho ite na khasiya ko mu ka ta ti kha o tsona a le isi ke tswe ke he mi e te kha o ID buka kha gwe venu kha o ID smart card ke kha gwe venu temo a ka ti kwa khangye te le ke ID kha ke tin kha gwe ko anzi asi ta ko se ko registrer ta ti registrer na ve nam ta anzi program ki pori ko khose tin zi te ke trente kom ta ti radio nerten sieva o ni kha fm ki program me te a ka de mo he vatisan mo pye tamie te se ko yams na kwata ha ngo bori ko khose te a ka ko ta tin bori ko khose anzi tin zi radio se anza te ti a ke trente kom matem ai si ka te mo ka no firen der ta khmani te ze e ya kho ngo program se ko khri sa hi e yen iri ya amate kwa kha a tsams ka toti se ko khota
1: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar meningstel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, daag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Sesika tsa metemo no 12 amako ses 30 minute zenge ka kgwa radio 107 o ni ga FM ke ni Friday gang e ke te radio se a kwana mka te rwa tangye te ke kritan ang tsong tsa tseka na ve ke te monte ya ro kwa tam tsam zi buri ko se tinzi program ke te monte te a ka kwa te ngo na ve ke khama te te a si e registrir na hi ven kwe na ngo registrir ta ti ven nong ke te mo Etwenga o kwe lazy katama no hasia komu kata din deu dink ezi nuti koma ham registrasi koma na Afrika kores na go ango voti tatinga ozikim kwana koro kwe temu te koma tukwa di 4 November president de matemu ankrahi go tes na go si uwe go registrir tati registrir na ibinam no ku anzangye ha ansu kwa hink eti tanu yego ansi ngina veke benelanza saka kuna temu za wago hana wakandure kore go akhiri ka 35 rika sego kheri ya go miyate satarda hata kunsonda hankye ha ansu kwa kwa ya guisa ya vate venu khasi ya go ansu kwa sa teidle ka kuzi tamano ta temu kwa kuzi anzi benelanza saka kuna temu kwa tem ta azipori ko khosetinzi te tia kekrente ko mate radio si aninzam nuti kwa na zete ko ma kwa khanke kha update isaya va titanu pene kha resista saya va titanu nyoko kha online ya ka ota ti website te khai te hem register to vote .elections.org.za ake kha ka ta ti kone te mo zawa ko 24/7 awakaram ta anze anka kuzi tim no tseka kuite mote kwa mati kwa kham ngo registrasi kuri esesti nkinyam kuna timu ngo khurura ago ngo registri ratati mara vauti si anza ya iti tsamzi ki sa kuri ya akhti nkinyam suse ngo tsa vauti tati tsa adoroma ago kham ta anzi tinzi program ki te tia kre kirinti kwa mati radio nerten siwa o nyeke FM ki no tsa registrira te kwe tseven tsa voto te kwezi temo mi ka te kwa kha of an ka te kwa kham ngo tsa South Africa citizen tati kwe tsem ta khono an ka osika temo tsa si kwa tati tsa ID smart card te venu temo khurun ID buku tsa uhe venu teitle ka ID nge tsa ke teni tsa si kwa tati ta zi bori ko khuzi tenzi te tia kre krenti kwa mata radio si anzano bori nki ya hae ngo ti an ka tati ta I Ricardo Shuara Mangie Ake Amu Wati Kwe Ati Tanu Hiyoko Anka Ngo Stasi Sika Kwese Nakhango Ya Tati Gawa Huita Ricardo Shuara Mangie Ake Kete Ofu Temu Amu Wati Kwe Ati Tanu Hiyoko Anka Stasi Sika Ngo Kwese Na Ya Tati Tazi Boriko Kwese Tenzi Program Kingo Teke Kerinte Kom Tati Kone Boriko Program Ngo Seko Yams Na Kwata Ha siya ko khiri sahiye temu kanik esika inan tuanda khmanitizi eya kwa ham yen iriet amadi kwa khakam skatori siya ko khotam

Sokumecesi gadwe rieteki amakhana ncedi ekhwela mbolisi konke cama endimbambati radwe xa ucamzi amakhata kicetire tatina sikhwela mbori ecciyako ndimonika ntsunga. Madlanga komisi khwena cesi ka kuidzia kunkarako ha KwaZulu Natal city. Falke padi o a zaro kaya tlaen kara khwe ha le setsa se nona mborunga zikim se nona maveta ania gite ko tlare mata din kwe am dali mpofu koro koro sin ania zia kuyako angra dim kuizi falke na ka kwa tiji brekhadir Campbell Nyusa zaro kaya ania zi khanande ta kunka tive dam Nyusa engie tim vieke ke komisi sidik ee gite ko angra dim Falke ang kwe naka kwi a kwara hii koka yin da kiti hohem yin honetin, sorry, 541 kilogram size dia pot sepsten da kiti ngu si kasi kaw kay tam. Komisare se sisi baloy ang karatim pofum ki komisina khana ani siki tse sika kwi hoi e koma khao dati ke huwa a swe tinaki takhono tutwa ka kai kuji kumungo tam. Verkiesings komisie kwen aangra din 70% sit Afrika kin anako din kwen kuri a 18-19 ki gheri kwen gana he e angi registreer na he wege ku ea a siya ko teka tana ngkam siki tseka kata. Uofia ka si di o kwe saima mabolo da kiti wakatim yew kwen a sit Afrika kin anako din 18-19 ki Nyam kuri kwena nye dango he ina ki ina vieke kaka ite ina sikuwa ko November he kwa ateka sa kya tema khana kwenzi ambapira ki koko tam. Uka isi ka ima yako zia kuyako angra tin centurion ki bori kaka ankwena ndeta kai kuzi tesi na ti awasi ya nyam kara kwiti ya ha registrasi na vieke he kamta tingi. Balastang tamme khasiye ya khwatino tse sikam kwa kwa ki anza kha siri kho tseka kai kube kwena wa kai te 13 yuli nyamsin nago 23 oktobere tamme ina ki kaigo ina sarsi khoji ina tseka katam. Tam si o sikim mbapira khoji angie tsadia tsikore kwa ino ke khoji yamiko tseka kai tam. South Africa si siri anye tema kona angra tim. Kwa kru siki nyamako siri si tseka kaya khasiye yin nako 12 yulim ki nyamako siya kwa khiri senango tam. Te bori si khiri oem. Zimbabwe mwusi di parlamende am anka di veta di khana di zauk eka kwana he khasiye presidente di nwako mwa manda ki mwuka iti kwano foifu kwiri sa teko he. Siewe kwiri saisi manda kara tsukunya kwi tintam. Nye kwoji kwi kwi te kwa nu presidente am Emerson Magwangwa. Kham kheri o zaru kaya kwa nkara kwi tintwetisen derta sika siye kwa kheri ya gudam. Tuwe huner tiangye kwa parlamende ki tinkwe na khana aniki kuyako. Ankara tinkwa vete swiri sena te khana doka atita. Ama tamzi ngye huyo tu nuwa go tama siyewe kwiri zaro kaiziki ina tsinza sinhe amusiki suri katam. Duen fiertaka parlamende ki tinkwe na ikwa vete e kwe karati duwe hone dina doro tink tamzi kim. Zimbabwe si di kaiku anyaki tresika kunka kukwena kwa angara kwi tinkwa vete anta doro kwi tino mbapire he kwa anu khasi etieke no zaro kaiziki isika kuntam. De dwe rikwena mborisi khiri oe, kam hete ki siyako ui kam fir iri amate kwa, de kuborisi ate komago, XKFM kim.

0: te konvedewa ha ke an kau karata e in esure ha kuma take
1: ya ke kau karata di sita se nata
0: ndewe ya
1: examen he e
0: no ye ke tsogo tswa e tsisa aba sia e kwatike ya vendewe in a ya sia ko tsie tla se nata
1: ah
0: tsiyo inza te konvedewa tsie in a si tla se nata reta

0: Yes.
1: No, sao mia ga sao asure ka klase nata gan ata nunde we asia ko khanata entse.
2: Witi a.
1: Witi a khanata entse no witi ende ko na khanata nunde witi a khanata.
2: Pam khwe he.
1: Ndeu sao ki thom dire ko ki thom witi.
2: Sao ki ko thom di.
1: Nunde uta e kara khanata. Te ave te ngam khala ji te khana kono a en te uta e khala ka khana ta no deu kana a khala ja corona ta khase a ji ka khanta
2: ti corona ta a khala et wen yo
1: en deu khala a et wen ko ya corona ta deu ta e bren
2: ah
1: no bren ho te a kwese na ko wa ko ve kana ti do wa te a tsantse ka kara bren khala a corona ta kana ti a esi khwe no khiela khwe ta tsan qok a no nce sa o he no sa o ke te ke tsa msa ka tsa o sa ka go ntse do wa te tsan tse ka a tle a tlere ta ga se brain khala a korota di ga se ana ta na wa korona ta tsam de o kana a khala ya korwa te ta
2: di ana ta be mara te ke tweno a khala te bu ya ta
1: wen kwa na ka korona ta ta mana ana go a be brain go he go wa te tsam kwe se na mo wa ai goveta
2: ah
1: ta go no dosi ta ma ata ga ke tona go ve dosi ma no sure go e ha mi ya sure go ja ke a ka o ka go ta go no ga no go ta ga ke a ka o ka go te a ve tswa go to go kre na te ngam na on aim ki o sure m ka ta ma no ha mbe sport go ma of go kre go ta ma ha ya go ma ke a ka o ka go ma Sueto te kombe.
2: Tut enu atletiki, tut enu bora, tut enu netbal.
1: No ako ji wokri te tsama hakia nka wako tami ya no nde ukwa na hakia nka wako na uha wina wako kwa na sikare re ako ahi te kwa na kia ya tlama kwa na hakia nka wako.
2: Kia ya te tlama kwa na ika.
1: Takunu ngye haa kuna wina ate no.
2: Te kia e kawa ka we.
1: Aha wina te no ha kia e kawa, ha wina te we no ha kia e kawa we.
2: Ah.
1: Aji tia ta kwasa te aswere ma te, khasa hiya klohoji ki, khasa a kia e kawa ka klohoji, no nde ukwana a hoji, khasa a kia e kawa ka klore. Ta tlai kui te te gwana maa kwa ta manu ito teke gye wakum, ta wako te tlai kusi o te kuhuse na kuyaa.

Kamet ve erit amako firen 40 minute jingie kwa exka FMK no state of mind program e nete tinya darana tla tswa teno state of mind program ke tla ko te tla ko tswara go ta hen nde u jite u tswana hi ya khodzi gana ko inke gana ke ya tla ka tlo go jeno te tla kwa tsams ke ete ko ma tswa sa te ya swera mana ga sa hi ya tlo go di ga sa ke ya tla ka tlo di no nde u kwana a go di ga sa a ke ka o ka tloreta no itute mo te program ke tsete tla kwa te tsamse ke te u tswana hinu te u tswana a ke ka o ka go di no nde u kwana reta no te tla ko inxe kwe a khone tla ko te tla kwa te kwana te u tswana a te tsetse sa ka te te u tswana hi ya go di ga na ko inxe ke no te u tswana ga na ko inxe hi ya go di ga na te tsetse sa ka te di tse ka go di ana hi ya go di ga na di ga na ta ma khanun mo wa go di gana ke a ikarang ya tata no nde o kwana te o tswana go ke a ikarang ya tsa mseke te tse tse sakate tswana te na nde tate te go tsame ke te a te o tswana ntle be go anya go tanu te o tswana a te ku wa go no te o tswana te ku wa te tsam te tswana te jere ya go no te o tswana a te ku ya go no te o tswana go tse ka go nya te tsam ta ma no te po ta go be te o tswana a ntle be na ta tsam ntle be na ta go ya jere go kwa te jere ya go kwana ga te o tswana a a go tse ka go ete o tswana hi ya te tsamse ke ana a te kha ko ana a te tsetse ta tinu di gana ta maganun ga a gana go tse ka karang ya ta tsamse ke di gana ke eng ka wa kunun de o tle wa te ya te o tswana go ke ya karang ya ta tsamse ke te o tswana ke eng ka wa te ta te o tswana ke eng ka wa te kwa na he te o tswana a se na teng go ga ma tse ka karang ya go ta ta kwa na e ka no te o tswana go a tse ka karang ya go ta ta ko di gana a se na ko di gana ke eng ka wa te tsamele te tama te kia e kao tati ta khunu te kia e kao te kame ke tama nu te utwana te a ka khate ma yosa kia e kao te nu nde uta ina nyako ina kunyi ki khabana ata te ta kongye a ina kam senate ina a nyako e tsekarabe te nu nde uta ina kia uhinya ku tsamsiki ina tseka katanu ina tsku e tseka katate ka te tsamsiki twana te huwamawe te utswana go jigana hi ya te di gana ka ya gatse ka kasata te utswana te mo bete go di te ding o te te utswana a te tle o tle ina a beta o di nde uta ina tseka ka goreta no te utswana go ya tseka ka te tsamta magano te qara go kuya go nxa nxe go to nya te to a te tla te tsan tse o sa e go tseka a ngwa go tlam ta go kya e karahi ta go te utswana nge a ta te tla go no te mo go te utswana tseka go yeng ya te tsamsikeng suri karake ha tsame hi ya go no nge tsa di tswa go wa kya e kara tsa di ka ya ke hi ya te no te a ma yo sa kho ya kya e ka wa tloreta tsa kung tse kya e ka wa go am tswam de ta ka e ke te go kwe to kya e ka wa go no to wa a kho na ta ma no nge to hambe ke to tswa kya e kwa of tsa ka kwa nya ta no ya go to wa swere ma go ma yo sa gana a kya e ka o kara ta reta to di ka e tswa no nge tsa ko ma go a ta tle wa tsa di tswa nya te te tinu sa tsan tsone sa kya ka wa go kwana se ke te tswana le ta te ting tsam se ke te tswana tse ka go jinya te ji hi to te mo wa a hi yo ke tsam te tswana nga be te ke tswe te mo wa a ti ta ko nge te mo wa a te te tswana go a kya e kara hi ya go di gana ta ma a go a nga ma te mo hi ti o te tswana a te tse tse ti o te tswana a gana a kya e ka o ka te tse ka go ya a ta nya go te tlae ko te gwana ma tswa ta manu ni to te ke gye wo kom ta kwa ko te tlae ko i o te khuse nako ya.

Kamit ve ire tlamta ko firin 50 minute jingye kwa exka FM ki no 6 minute je ya kwa kamis ya ko dri ire tlamsa no state your mind program ye tetinga darana tla etwa te no te ana kwa ta adri ire ya ko tlama te no si ya ko program ye khiri ta ti no te program ki te tla kwa kams ki tetinga tla kwa te te o tswana ndeta nde u ji tswana hinya ko ji tswana a kya nka o ka tlo no nde u kwana a kana nya go go jigana ke a nka kwa tano te tla kwa ga te program sekinde o kana te o tswana ke a nka wa te tsam sekete ana go te o tswana a ke a nka o ka go jite o tswana nya te tsam seki ana a te tsetse ta go ana a te tlhano ana ke he tsam kana ka o e ke a ka te go nya go te tanti do wa teng te o tswana tswina ve tamanu ke em tswi ga magama rabo 107 o he no ne ga fem ke te gore go ta state your mind program de tatinya darana tla ya temang e tlase na no tswana tla wa go ga na ko eng ke e tse ga tlase na go ka no te program state your mind ko eng ko ya ya khiri ya tamang mo tlo teng o state your mind program e te tla e go tswa go ke freida ga tse se ke sam het we ire tla ma ko der ta ga minute zingeno e tse to seta state your mind program ke darana tla re ra Raymond Kumbo no to tsane ke a e karaga e ya gago.

ka FM 107 ncikene ngakho mntase mzavite ncane ke gicamtsa ke kwase kwalune wakhethile umzavite ncane ke mntase ke Moses amsake gicamtsa ke xa la chamtsa wala gqamqhamana gqamtsa ke direct gqamtsa ke 4 and 5 takhmani ta ke chimboy imzase gqamtsa wala ke akam kam gqamtsa twagza wala gqamtsa ke firele mntase amsa firele ngqam ke inqumo ngqhamana mntase xa gqamtsa gquma iqala ke mntase xwa ke singa gqamtsa bona qatsona ke kusine mntase amsa ngqam da ngqamtsa bona ke xa la chamtsa ya qhumo ngiya afraid akade ngintinde ke do this in season tona ke xa ma em se tsigam tsa vege xa khoxi ya singi mtsa ba mtsa na vege xa tsana ndi kusi na wake tsa titi ma ya uqaqwa tsa samsa fite ncina em sa gege xa mtsa wa ketile ke xa tsa ma e mtsa samsa ngum ka ngum tsa bro ke tsana ndam tsa fite ncina em tsa sa tsa ke terindo a qom tsa wa master music ya tsa mtsa ke ngiyanthandaza mtsa fite ncina ndam tsa ke xa tsa ngum ke mtsa qhumana ndi kusi na xa mtsa ke xkefem honor tensiva ngum hege ne ha

0: Goedemiddag, dan is KFM, dan noem ik dan gewoon met de flitsen om je. Verkussen om muziek in Noorkap, dan ga ik het gewoon kanten. Ik kom met een kogige twiga, met een naaikussen, kaujala klink, ik stem te gaan kwatsen om muziek. Dan kan ik Kimberly dan ik kon aan he, navigita kan registratie, skogusuki, kri, naaikussen. Stem te gaan he, gassen kaujala klink, mijn provincie, angsten, de 20% ik stem kan ge. Registreer ik 18 tot 19 jaar oud, ik kan 16% in ouderdom van 20 en 29. Of ik kan ook zeggen aan Noorkapu, ja, elk kind op kind, ik kan denk ik ook zeggen, kan ik me niet zo zeggen, ik kan me niet zo zeggen, registreer ik je stem te klikken. Polis haagloed, dan kan ik Noorkapu gezien, ik heb het gehad. Drie is die noemen, ik moet je afvallen, vier keer, kan ik aan je terug, ik kan ik doen, dat ik ook las ik. Ik kan ik aan je zeggen, ik kan zijn dat ik je kan ik aan je. Oli refir ang he chikoi kama he kiki kongal ngapat a na kani ka ang he bar ko gitul ngoi kini tuinda gikwa bar ang he I fiarsin ko gikwa ka kausi ka ang sigi de kamsang I git kuitobu katatu katana tu kala tenga si uning ngung he kwa Wanneer bereik je 18 gisteren kita hana kung git bunga sigi de kong he I kong versak tenga chu si ka ang ki sahung tlak tlak ang kwachi tlak tlak ang kwa tong ngole ngge kwa ngge khautin kunna Sonda kaka hiklak lagi ya gani ka ng ta amlas ka waro bermolusi ke ng dan ke ka sika ng juga kam seng ke ti kwa o hun tru shin che kwa o kwa ju sika na sing ding ha kon hei sing ding man ng ku ngai ka sika ten sing ka jala ka sai kwa ng gi fasi si bi tali ke demokrasi republik kongo varski ten ng ta ka ibola ka ng hega ka ne ng vege sing na vege sing ke ti kon khaling ng kwa ng ga wa chi ang ta chok kam ko hei Kas ni sa Samsung kan ganti kogi ako nortin niya ka eninta yung unkay ka ang yitu nortin dwi en dear takik kwa kwa ang Afrika ining dut na haski hana ki niya ka nortin ninti milyon dola yan ski hana ang gitu kwa sa mga Dr. Kongo nga Uganda nguli kikani ka kong mi nga sfiri ka fam kola kama faifi song kong hong eska FM
1: Fir irie amako tam minute sanke hoa ekska FM ki mbambra ha hoke kete na di marat berako bore sura maateram Koroku a kunka to komisi nuot kap mkunda kwe he, kasi uke en kaunya e kuya dangye ukwe na chan tere te a koroku ki te am. Komisi he, bori gara kwen se khan kai kwa teke kimbele ki te ko shwere ta nata awasi jitlo ya ha, gara sen ka nave ke si u aninjam. Nte si u khe ta gara sen na kwa in kwe na utamme mkunda ya ki tlewa de sino 20% de ki yama ku turusen kwe na 18 na 19 kuri kwe na gara sen na kwa in, No 16% de hana ni tonda ka kinyama ko ni han tonda ka si na gara sena kwa hitam. Wofi ka si di kuya ma kwe nwar kap mkunda ke elken topkin a karating yo kwen a ina gara sena ko khe hitam. Polisan sa ki gyawa ko na nwar kap kwe na dri ka choro a fal rafir kom ki ahoro ta dona da ha tse si ka Douglas si tu ki ngo tomang o ti ki kwe am. Tu ang plasi jao kwena a falesi ke plasi ke ahoro ko oli refir plasi ke uwa di ang ay yo tunda ka kwe at home ki ay di no fiar di na we oro ko ngo si barana ko ara di no dri ang ngo toma o di ang ay ka aho itim. Gwana wa kagya witi ngo berina ti dri toma o di plasi jao kwena am. Johannesburg is uw ambulance in aga de munga kwen a in a tone is a tosen go hitere in jauka de tamzikam. To dit aba a barato kuant aegu a kwa huita houteng mukunda si uti en ga ojigitu aguita, no tone is a sonda hat e het aba gwem. Kuyamakwe ambulance in a Robert Molauti, nards in quena, go chuchuka sen hoji a go u uhat go jauka be. Tako mui de kwan ina kwa raha de kai anu ahoji a ina ngoj eri dam. Borishi u kheruem. Choko ane jao jek etra maa kwen au na Demokratis Republiki Kongo kwe iki nga ate sinu. Ebola juanga he ngo kehe vieke na vieke tiye ko tara kut an kwenu nisa kwen chao kwa ko tiye na wate. No ahoy kwa ate sinu juanga si u chao ku he kwa na wakat an kwenu moronga siye ike hati dam. Nte si unge kujitlewa tishinu, juanga ya echo oro huitin kwena, shushena ku aho natin sese nien takakasi ya kwa ti, nungo kwena uko ita mahanu tuwe honetin tuender takakasi ya kwa tim. Afrika ini he, Dorothy wika tse sika nyeha honetin tin milyun dola a, hana jao ka gwengo ngu juanga si dia erka nu iganda ki ta tan koma kuya ha e kao sin kai dam. Fir iri bori si u khiru khaya ahe, khabana khatu bori ete ke kese ngitam me faif iri ek amakuyum.

Bunga wa platiwi ko lagi kama kan hulu sim ko tsigi kwa sika ma science tsigi technology ka programa ta chimbu kama mho tsigi hi kango u ka tsigi hi ma sa hi ka wa science tsigi technology tsingon tsoka ni wa science ya hong ge da ko kama kama ko ngan tsa ge kwa ka e hi tsa ge yo yo ta ya ngi iko ge ta sik mo wa cheki cheki check lan cikarito cewa na mangul program ga cuang ko no lu si si ngi ko ge ngi sik mo wa ya ki program ma sa ngi cheki cheki teknologi ke freida ke wala ngi ngi kya sezi han sa ti ke is ge ngi wa ge kwa long sa khong ki kan cham ka e hi a khali thama khwe ti ke hi khong khwa khong hi ti ge jinji u kwa khong hi ti ge ngi kwa ti ta e hi teknologi tibe yankage ugunu kama kama kwa kwa wisisi ta nita singi ingi kwa kama nganza ya longsa mu kika kisika ehe awa teknoloji kama vilu ngisa kwa ehe wa SBC education ta chimbo itangu kale gao ate kwa ehe mga atleti vizita ehe kwa hechi kwa kwa nga mga kisika pengwa mkwa hei nga hii ka ehe oka ehe ya nga kama kwe ta ingi kige mtsi kige ngisi kama uta mkachunga nga fita ngui ehe ko akala timwa visita ka chimbu

46 minute ngiye kwa 107.9 XK FM siki qeqe kona XK FM sino yos ka khamba baraga go di ananda no program mmete o bori go di XK FM siki de a ka kota di he ga se nyam se na ha 7 iriska sia go gere na go akwe ka go no 7 iriski program mmetse o twae ta di ha e o tswana ho eh wa a re ka se gere ya go gaan a re se nya me tu programme de tongo te o ge sonde it kwe e nya ga re ka a se ya go gere ya go no nkingo bori ko go heti he om a face ani sinza nna go a ka te o Saterdag e datum 20 da gono Sondag e datum 21 e ag iriskanyam tot si 5 iri ui ka geri kara o gana ya go ta gana go khawa go khwena a ange tsa ya ba te ga tsi go tu yo ID a kom tano tsa koma go eta matsa go ye venu u qore sena go ag iriska tot 5 iri si no si guye kwa ne di gana a karating ngo geka o wieke he of na wieke he akwa nasika Saterdag no Sondag eta Benland si sake kore se nago ag iri tot ui voif iriska si geri ya gui anzi ekska FM 107 o wen yege ki program me yam se nago ata te bori ko kodzi a kakota tini ki te koma no ata 107 o wen yege ki te te te kati eta ko kom extra FM a katinti a kanon o trai khiri tatin tamsika siako khiri na khwagwe.

0: tsamiceka sieve tsamta ko sieve ga minute nge gwa o norten sieve o nege xk fm siki no program nge tswana we se ko nyamse na gwa tat twate segeria go gso he ag iri tsama de kwa ga tla e go go tswande anenzango ku o tati tswana de mo de kwa ga kana o di examine geri geri na gwa tany tsema ana veke da gwa ta ya tsuno ye kwatete xa ikinqweni tseka xa ikitsanqica mska 107 owen ye gaki a radwe te gore go ita ko mitenu ko mita ti kwane xa seno go tsua nza te tsana ka tsetse ta ding tsana no tsana xa seno tino e ya gata go he report ye ngo moiku a moita ding tsamjika nata e kara ana kuma ana ding gana o go tsao tsi ata e ya gatano ka ditango e te te tsanya no akona zika haradwe ki pom ki tsana no no tsana keke ditango tsita ko ne ki shwere hinzi khadi a le khavana o krina mona ina go kom tatie ko na ditango go kho ya a ti ya go tsu ane tsintsa xa ya qoga akona zika mutu a ditango go tsita ma keke no ko me tsa keke te ka tsa xa sina te ga tsuno sa tamaga an tswan tse ya ta tsia tena a kutsamdzi gasi tsiya iya khono tsanya makota ku ana a swere matati ndi tango go tsi a mbaro tswa a ndi go a mbara dze tswa ke hisen di tai a tsamdzi ka tsa ke tama hisen ga ange tsa mbaro no moko go ka go ku ina seta go buti a kung go tsa ke qaitan mo a go he a go dzika tswa ta go go swere maino tsana ko makota go tsa sen ga ro kwa mo go ditama ga ntsi xka if mo na ten sieve o wene ke te o programme nne le ana go ta kwa ga tsana wa nyamse na go ta ke te komate
1: ons blasings kommentaar en teenstand maar mening stel nie dit is jou x wat tel so kom 20 en 21 Junie staan op dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0608800000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: tissue esha ni ditagushi ni kom yako atwahe nyamahiti yo kuna akwere hitwahe amkom nyamahin hiyehi ke tissue esha kama nyamahinu kuna kwere hi taha hatwa esi chi ya kwa ko chingum atana hi chingum atana ku kurino ti ti ti ta ku no a ku ku kai kai hi kama atati ta ku te hi wa kama ngana hi aja ata tabana ku twara ku kama she guta ta ha ina kwere ha kwere in ham anu to he twara ku khirna ku no to na sha ma unwe hi go shi khana sha he ku e sha no a ha he ta ka da hi kwe he ka he nga hi ke ma ta ku ji ye sha a ni na she ta unu ye shi qa sa ni ve
1: ini dede ngama ama se ni ve ka he
0: kwere ha khana kwere hi kham taha khana shi barano kha he ata shi kwai khana anu nina kha he nga hi
2: ta khono have ta khon de de tanga kho na mana khana kha shi kwai
0: wo sana kha he shi kwai nu kha ha ate ti bera kha he tana ti nu anja kha he kui khana kuya khom khom te kha he ie ta kho ikhe wo khwa hi
3: ye che kara mama khana kha ata kona kha ke wai
0: ta kona cheka kara nga hi ke wai ve chem chem kara ta kona kha he ma hi no kha ata koma anai ta kona ku ye
2: ma ha se ve ta kana me he ngere nda me ya tana
0: ta kuno kana kya re na hi aba shi ye ko kana aba shi no kana aba shi ye ko yi kama ko tswa te ku ina kha
1: tsa se ne ngam sa ke se ya ko
0: kha ha a he ta no goma ta kha he ka ta kha hi ya te ni na a ba se ku to no kha he mana ga no he uru ate kha ku sa na ti na ku wa kha ti kwa na ya kha he to ate
2: ta ho no ho kha se ku ko gu ya re re kha ya ku ko gu ya be
0: kha ate ti si ate ta ho no kha se ku sa na ti to to ti en ku ti ga no ate uru na ate ti si na gu i e
3: kha na ndu wa er ma me
0: kha na ku re hi kha he ku na se gu i se ka ya ha ka sa nta nga ta na ta hi ya ku re ta ata khana tsawate
2: tino khana natasi ata ka hoko singana ngebe na re ngana ngebe ba
0: khana ata kona ko ina kunwa kha go no kha kya re sana ti sha e te go no kha kya re sana ko ya gyanu he guye hi
1: tino kha guye kha go ma hiye ve
0: kha guye khar na go no kha kya re sana ko kha om he dau kya kya re ki no ko kha ya ngienu kham dikinda kinda ma anwa mana ya ko ara ma khwata
3: khama no e muwe ve
0: muwe hi ve
2: tino goya ko maka uwa he de awa he yai
0: guya khu khar na khu no kham boro si ki ta ka ra he ta kwa ko ta mu o ka ku mu twa ra he
1: tina ko na ana e ve a ko e si tsa ya ka ta
0: ana ata ha ku ya si nu ku e si twa ra he ti u twa he ma ere
2: tino no nga ku e ki ta ma ngia be shen ko mo e ve twa ha ta me te kwa ka de ku en te ta
0: kuna ata shi kwano khana nga hi ke ma nga he yanwa ka shi de tsuru na ko ta ko kya re sana ta
3: tin khana ndo ko aya na hi
0: ta kha ya nya sai no khana kuna kya re sana hi khana to a hi a khan khama ta khana kha
1: am dikinda kinda man de khoma
0: dikinda kinda ma a tiya ko khona
2: ndo ka ntatsi ya qoqomre nga homa kya ata qa ndikinda kinda ta
0: boro ma ke nga a khwe tsa gu iko tsa ta he te ku tsita hi
2: ndo mo shoba tsima
0: am tsima tsita nga ka ai kham si tse o re hi a sho ka kham si no kham nga hi ni to we e ya kha ku e
3: khana ntatsi ya ha tsite kombe
0: ta khunu kham tsima ke tsema na gu wa khwa te no a boro he khama tu du du du tinu dikinda kinda ata khama minu kha he ore hi
3: nta kha ore hi
0: kha ore hi kham tima dikinda kinda go na ko rire go marire nakavura mangondo age rire go marire
4: ons het blasings kommentaar en teenstand maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-8800. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: Kinda kinda gonako, rirengo marire, nakavura mangondo wange, rirengo marire.
1: Natami yata amtima.
0: Amtima, kungwate, khaha, khaha kungwa isaabo kanu, khaha si urunai khasi gyanu he. Takunu khaha kiare sanai agyanu simkiama. Khaha gyanu he ya guya kwako. Kaha kabana kiare sana te kaya sae guyo kwa kwenye na kungo kwa ta. Nuhu kaha kwa ta kaya si guyo kwa kwa kwa mnu. Kwa mdi kinda kinda mam. Kaha nyami yu kun kwele him kama. Kama ya tini ya kaha guye te angwa kata kwa kwa kaha nika ya kwa ra kwa ta. Ata kaha maa kara kuye hi.
3: Tindo kwa na kwenye na kwa ya na ya.
0: Aki tia te ka ata uo kunu tumkona ya hi aki tia makaro kwa mangaga ma iki te hiya te mangaga ma ya ta nung am gagam tia te no si ku mu isa dia a kwe na kwe kwa hi ya hi no ya kome hi kasim dum ta kwa ko si nga kwa hi niki tia te tia te kwe he a kwe he ni kwa ya hi kwe kwa si di duma kwa na ata ina te ko buri kwa he aki tsite kha uwa go nu kha bana ke ka so ka iboro kha o nae no kunwe
3: din kha ya si tuna ko hiwe
0: tuna si wo hi si ko a ka se ke si tsego ino kha mtsibo kha matsie do do do do gari gari ga kinda kinda gona ko rire go marire nakavura mangondo age Lire go marire, kinda kinda go nako. Lire go marire, ata miya te ha udu, ata ma ha si kai udu hi kai kuda ata ya hi ata yishike.
1: Ngamdi kinda makana kongwa hive.
0: Kongwa hive.
2: Tin kau nganta hi ya kunta ata kia hive makamu akar ngai kua ngai siya ko kuya hive.
0: Enu ka o hi kire ma ana ata hi di ma. Not I can aki a dear ukrete no hananga, take a matak with nata kana. Am three ma aki ana am dark on my three head in a hono. In a guia qua yata. Nick I shoka.
2: Domata manga ho, coma I wear tiddy qua, kaya and inky quae hot and dear cook ate and not tendy, ma'am.
0: Better ya coma I cook. Sabe? The hand got one out in the yata, te, at the kayahua. Hobby hook or shuma, eh, haku. Garing garing ui eusha hiyete. Ta kwa chitama yunga tindi. Ki hema ba kwe hen. Aboro he. An karakia hindi boro. Mata ema na kuwa kwa kwa yako. Ui yako tinu guwa ku. Ta kutu ima nyama kuisa. Nina se kum kwa kwa ta.
1: Ta kwa hoi hama.
0: Hama hoi. Kum kwa kwa ta ina aki tima. Teho kwa ataka. Me koma hiye khahak eya aka oye nyamaho. Kinda kinda gonako, rire go marire, nakavura mangondo ange, rire go marire. Kinda kinda gonako, rire go marire, tuk yoma ata miyate ha u, khahe.
2: Kiyate ha, kiyate ha, kwa yewe?
0: Kiyate ha u. Ata uwa kwa hanu. Purani mata kuna ngomo, sabe?
2: Hanango anja anako ta aki kiyate mkomo.
0: Ah. Takunu angie uko anate kema tao yiki kwanu. Aburo he e, diha kai matiwe. Am diha kai ki aburo he tao hiyako yaka no kike unu ama. Tao guyoko kungu kwa. Guava, I oka no tashik aka. Tell me she can't come no amak ah. Atan cock.
1: Sasam kasik
0: ah, sasam kasik ak, I see dak was a bit.
3: Tahunu, hanak, hanak, hanak, ahorin.
0: Atena tuek or hatano, hana berek ahosabe, I go he. Aga takum, a tunu, aga tuek. teu boroma yo ga size boroma ma anata ko yishwara im khoma eno teu boroga
1: ko ye boroma dim
0: kwara te ze katino koro ka koro ba khoate
2: ta go tsanga kara nga ka koro ma
0: to he ka koro go gere na khoate no si gubo ka tsanga kara go tsanga go
3: a borogi hana kara am ka koro
0: a borom o ke ka koro na tsana khoate teu khoate
1: ai
0: te ve di
2: ya ka go eta ke o metere
0: ka bi te be se khuwa go ita
1: ga ya guisa ga di borona go tusa
0: ke ya ga usha ataga me ya go tiko ga ba ga ba go tiko ya o ya go are ke da te ke wa go ha se me sha a boro he di ye ta ba nga ti di chinta te ntse di ma ka di ya na go thoro ate ga usha ta ba tsa da kwa re fa ta ma tsa tuwa go di di tuwa go ga hek bi ya go
2: anya te go ga a tswa hek na go a teng ga thuwe o wa korere thuni ka go ra go iko
0: to ye to a wa ga a borwa ai bio ga ka ka ra go hi
3: ta mo ga ke go mo qwe
0: ma yo ana ha
1: o
0: no twa twa e no kya e go a ka se khu go ya e ya go go ti a ke kwesa na tse ma go wa go yo ga di na go yo boro e a ke ta ko ma ya te ya khate
3: Tabakwa
0: ta gonne ga mke ko matloe a mborong ona oma ta go yo tuma nyame shabe te o tsei ko jinga ta she tare go tuma a ke nyame do he garinga na ta hi ata do a ta korom tsam o rokeno a ke tsisa ka re akwene yo yo kha a ke ta ko ba mthuta ma tloe be gwa ba ka si u we hi a boro to he o na no
3: ta on ga matsuya a ke e ya ina ko ma go no
0: dina ka ina o tloe na o thara kwa tebe tino ga ma ta o sana kwa ya dina kwe he ka go re kwa ta kwa na a se ka ga ma u he ka re kwa ya tie ko tsiye tete
2: ga gona nga a ka tsara go ya tiko tsiya tete gona a kwa go le ga a kwa na kwa go ba
0: wa go yida
2: o no a di ga se ere go ene du o ite ina
0: ke du ke du go ru ka go ru ma ke te be di tha go ya ya a thu ka ka tanti no a bo ru tswe wa ne te du tswa ya o tuima
1: ta go o ya na man
0: ga si khiri we a ki a he to ma ga si khiri na a di tango he

wa gunun timama ka atuta emita kwasa gun kaka nguma aga busa tasim kamama kwa kun tachoge kwa teke yawe kaka ngin chaku akwe kwa kamcha unkaka kutuando un tachaka nguka aga buka kakua takake un atangwa chulami kakaike makwa ngima kukwa kangu, kangu waka mako matagu tondwa nake kam koma tanyuko koma chuta kia tacho unta unwa singa takihe chiri chiri mga mata kago kataka chuta licha unta hitwe kwa sabu nake gumsinta unta gumsinta kakagu makunga undang ke chotan khoma chutan han ke han chotan ten nya bu ku ke thwa ke khoma ko ngi ti bi ten ke chwa ten ke bu wa chin lo ten ke chang lo ba ten ga ka a khoma ka chung ka so ma ten chang ke ka ngi bi sin ga ga te kon ta ken chi ma ta a ka ke ku ke ka ha ka te khale ku kwa ta ken wa ka angkoke kata kanyuwa ke kha tate kakama tutuwe kuta kakanka kakamu tung kakakake kame chingo kame chokwa tate titula kang kwenkuna kang kang kuna taka ahunka kata nusuta suwa chita chita kua kuna nake nabe asin koke gongharam kwe kwa pupuka chika ba dong ya ta jia ko mo jin la ne dang dang de na de xin ko na ke kwa ja de de na xin ja de chu kan han la kha ke de kwa che de ke jiao ka ka u jiao ka ta wen wen de ni xin ni ni xin ni ke ma ke to ta kun de ko ji ta a tham ni ko ne ne ติ๊กเตอร์ให้ใครทําตะบะตะคาอะคาอะตะคาเจอตะมาชิโนกะเทอันนั้นตะกะวันตะกะวันโนเมอือๆโคเดขบะเดขบะติ๊กเตอร์อันคุเจ้าเนบะเกงตะกะชะวะกอนตะเกอะเมมะตะเกกอนตะเกอะคาเจียนตัวอะปะอะคาวุเจเจกะกวางตะกันตัว大家给俺们阿卡卡卡工的，过去的给教卡卡乌，你工作工作工作工心灵，那么给帮着进步了就，教卡就就考卡不帮会看的干。

0: Mdu te ya ekri ya manu kriye ay en uka me kres ka mwe nu Akhe ek am tako der tak ha mani ten ye kwa onor ten siwe owen ye ke ek ska FM siki Nu program me yam se na khwatat tu ate te owe Khe sondeit kwe hen khe sondeit program siki te koma te aba te kika na khwatin kam zika Kwe ay ver kha jwanga kwe etza kwa kwa na zika Cho tama gucho na ho tama te wo ta tin te anzi ko sa a e kha o sena te a tsu na ve ke tsa tsara ta no manda khin e no tsa ku ta tin spa tras o ka no sa si no tsa a ka na kha wa na kha ro ka o ko ne nta ku a te ve ta tin sa kwa ve tsa tsara ku no kha tsi tu no nyama ku ta ku cho a go wota Bu matino temo kutamzika tia kwen kare tamga mkita ayateno. Nuta saro kwa tini kuna kireka atleni kizikita maha ufumakita maku jinsi na tekito kare kwa takamzika. Nzama sinyate akuti maa kukum kwa na mka akuma wota tini. Nza mutu kause nika kwe wota tini. Nza kaisiki atlucho heti. Ana open pele kwa jita maha tini. Ajita zao kare tamaha nu. Nza kumu kleni kisiki. O kanu aka sino ina khabana tjoji a khara gauno sa de ka go kwenya go ats extra fm 107 o wene ge ke program ya msena khata ga sondet kwe kit e ko mate ga se se ya go khiri ya go ne ge iri e tsama de kwa ga
1: What makes you think your heart's beating

tsametse ka moeno a ge tsamta go 44 ga minute ye kwa ono rten 7 go wenye ge xka fm siki no programme ge sondet kwe a tsamga ya mataya no atenu ka e go tswa e koma ha Jwangad anienza zara huita nispatra kipungwe saruwa tinu mikutiko choz tamaha zao kahik ezi ahwo itatien ae sikit ahede koma nukame ya rakwa teke kwena ea khawko nukame dikasa sport kwena anisinza to ana suwere maite koma senata ikara wiki bora kumwa gota. Kwa e koma ha Jwangad anienza zara huita nispatra kipungwe saruwa tinu mikutiko choz tamaha zao kahik ezi ahwo itatien ae sikit ahede koma nukame ya rakwa teke kwena ea khawko nukame dikasa sport kwena

ga sa o kae go tatita mo tsa ekwe te tsetsera xka fm si o igi ya kwa te kara te ke tsan kara a ke eng kara khuye no fifa world cup ka ntse o bora nwe te mo no bora ju ku ha bora na bora na bora na ya yo ka ha ka ka go hu na u kwe tse te mo ya ko ka ka ta ke he bora ju ma ka ke e ko ka uefa champions league ke e ko ko uefa europa league ke e ko ko african champions league ke e ko africa cup confederations cup ke e ko ko yo ka a competition kuri je tombo khako yako xa kubora ncathe mo euro europe ku xa xiyeqo copa america america ku xa xiyeqo african cup of nations africa xiyeqo nqe aji yoika ya cheka ante ko ngwa fifa world cup ta anka kuite mo he ngwa xa ko hati an kare ke bora te ko ngwa e na xe xa xa kwa ko ha ro te ta mate e na xe te kire ko ha honor team seven o ta khono ne kha skrin ko te ata te kire na te mo ya ko khire ni an ke kwa USA kwa bora nyam no kwesa ne gate mo ntwa tsutu kara go se khong kara khomka ntwa mtsika khomka ma kha kwa go ye tsana tsana tsam ka khwe tsu tsu na tsuma tsui go kho mo ntwa ma kae bora nyam tsesa no ya kambenza tsuma kwa ra go tsana na aska te mo USA kwa kha kwa wi ke e te kha bora kwa ra ka se go se spendeka grupo e DS ki etre go ha ke ka se kha kwa te go kha kwa grupo ki se spende Australia kwa Australia kwa ke temono dri pendeno terkeye kwa ke hambe gwanam ha pende kwa teredi ha kwa yambura Paraguay kwa ke hambe pende a kwa teredi ha kwa yambura ate kara temo kwa kwa ku kwa kwa ta tse u bora ha no te u spane bafana bafana South Africa kwa temono a u si ka si go je ko ie de ha ng bora an kara tse u kwa te ko bora ha kwa yambo kwa tbe zero giano natino tsam ka khwete mo ku qase tswi tswi se u ga tse be go khiri natino tswa ya ka o khona tama South Africa ana se khwara sa lo go tswara di tswi tswi na ka ke tswi ga bora e go tya motho a South Africa we natino ka e khra go tsuro ndo sika a go tya o go te kara bora ha temo le qal kara ke en kara bora ya moti ke tswi ku hona di ke go tsentse te koma USA kwa 3 pende go ya Australia kwa tbe zero go na nanti pizza bengwa 11 mano Daniel, the lady of the house, where they say, Bora, dog, Karan, Bora, come, come, what I come to send Aku, Kurina Hona, the Hona come, O Karako, the XKFM studio, she can talk, Karaha, Eye Kauku.